Prethodno navedeno uvodi nas u predstavljanje albuma koji se također pojavio na tržištu 10. aprila 2026. a realizovali su ga Modo Antico na čelu sa Federico Mario Sardellijem. Nismo još rekli da Vivaldijev opus čini fascinantan broj od više od 500 koncerata. Od toga oko 350 je za solo instrumente i gudače, a među njima je 230 za violinu. Ostali su za fagot, violončelo, obou, flautu, violu d'amore, blok flautu, lutnju ili mandolinu. Oko 40 koncerata je za dva instrumenta i gudače, a oko 30 za tri ili više instrumenata i gudače. A mi sada slušamo koncert za gudače RV 112.

Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

dosta mi je uspomena. Razbojele sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svak kroz sebe gleda, ha,

0: Da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
4: O poštovanju. Immanuel Kant, rođen 22. aprila 1724. godine, umro 12. februara 1804. Bez poštovanja nema istinske ljubavi. Hermann Hesse, rođen 2. jula 1877. godine, umro 9. augusta 1962. Nije naš cilj da postanemo kao drugi. Potrebno je da se međusobno razlikujemo, da naučimo da volimo drugačije ljude od sebe i da ih poštujemo zbog toga što su.
3: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: Lim se ne može pobuniti kada se fokusirate na njega. Za razliku od ljudi, mi znamo kada se osoba nađe u teškoj situaciji, zna se fiksirati na bližnje i koliko god da oni žele pomoć, to zna gušiti ljude, zna čak i otjerati Jasno. Ljude. I mnogo je bolje, barom tako sam ja razmišljala, da se fokusiram na Lim, da se fokusiram na nešto što ja mogu promijeniti, nešto na što mogu utjecati, nešto što može biti baš kako ja hoću, nego da gušim nekoga ko mi ne može pomoći, ko mogu samo otjerati se drage ljude, mogu njima stvarati veći stres i rizikova da se oni razbole radi nečega na što ne mogu utjecati, ne mogu mi pomoći. Tako da to je bio neki balans, neko razmišljanje na što mogu preusmjeriti svoje te emocije.
1: Inače, mnogi vlasnici automobila svoja auta doživljavaju kao puno više nego samo kao vozilo koja im služi da prevezu se od tačke A do tačke B. I mnogo se pažnje, vremena i novca ulaže u održavanje, uljepšavanje, popravke, estetske kvarove na njemu i tako dalje. To je vama pomoglo da skrenete te vaše negativne misli sa te situacije koja vas je u tom trenutku zadesila i nekako taj automobil je postao vaš najbolji drug?
0: Pa da, u tom trenutku, apsolutno. Zato što kada prolaziš kroz kemoterapiju, kada prolaziš kroz taj tretman, mijenja se sve i organizam i tijelo, pogotovo isto i perspektive, i onda postoje mogućnosti da ljudi s kojima ste, koje ste shvatali, s kojima ste se družili, koji su vam bili u tom životu nešto, sada se promijeni perspektiva ili jednostavno osoba može sebe vidjeti drugačije, i onda kada se fokusirate na, evo, u ovom slučaju automobil, nema tu osude, nema tu, ja mogu da mi često znamo, naletiš na rupu, nisi je vidio i kažeš, izvini, izvinjavaš se automobilu, ali ono, jednostavno tu je nešto kao, ono, pazim te, ili kada znaš, eto, moj automobil igrom slučaja je poprilično jak, ti kad čuješ poseban zvuk, kada čuješ da može ubrzanje neko uraditi, onda osjećaš se kao, ono, ponosna sam, pogotovo kad nešto radiš, kad imaš neki problem, rješavaš ga mjesecima i onda konačno riješiš i ono, da, uspjela sam, to sam ja. I dobijaš tu neku dozu samopouzdanja, tu neku dozu neke potvrde da i dalje sve u redu, da i dalje da te prihvata, bez obzira šta uradio ili čak i da zezneš, ok, zamijenit ćemo dio, napravit će se, nešto se može uraditi. Dok sa ljudima je to malo pipavije, da. Tako da vjerovatno zbog toga ljudi više se otvaraju, više brinu o svojim automobilima.
1: Da. Kristina, svaka vaša vožnja kroz to vaše putovanje je zaista bila jako bitna za vas, jer ste nekako postali simbol otpora i odlučnosti. Izborit ću se sa tom bolešću i nastavit ću svoj život. E sad, kada govorimo o tom automobilu, koja je to marka? Kakav je to automobil? Zašto je on drugačiji i posebniji za Kristinu?
0: U pitanju je BMW E30, takozvana kockica. To je prilično star model, odnosno M3-ka iz 1900, moje konkretno iz 83. To su prvi modeli. Oni su se prestali proizvoditi, ja mislim, 90-ih. Meni konkretno, ja sam negdje njega vidjela na nekom videu kad sam bila u srednjoj školi, ja sam rekla, tu je moje auto. Totalno nasumično. A tada smo, jasno, nisam imala niti para za to auto, niti sam znala šta je.
1: Zaljubili ste se na prvi pogled.
0: Nego samo sam rekla, tu je ono. I dugo sam ja htjela to auto i naravno sve sam istraživala kao svaka obsesija. Ja sam našla sve što se može sve sa njom uraditi, toliko prostora ima za modifikacije, toliko prostora ima za drift, za tuning, za sve što god želite možete na tom autu raditi jer nije imalo previše elektronike. Pritom je veoma prijegledno, ima veliki prostor ispod haube što znači da možete ubaciti veći motor, što i ja sam na kraju radila. Tako da, i na kraju i njegova historija, zato što je to automobil koji je 10 godina zaredom pobjeđivao na utrkama i koji je toliko bio popularan kod običnih ljudi da su napravili nekoliko verzija njega. I to je u suštini šta je u tom periodu je bilo pravilo da automobil ne može ući na trke

0: u tom periodu, ukoliko nisu uspjeli da prodaju taj model i običnim ljudima. Mm-hmm. Tako da su oni napravili prvo M3 verziju, koja je trkača opcija, koja je zvijer od automobila, jer to je veoma lagano auto sa mnogo, mnogo snage. I onda su shvatili, ok, trebamo to prodati ljudima, da su napravili ove druge verzije. I moja je originalno bila 1.6 benzin, ono, slabi motor i sve. Mm-hmm. I toliko je postalo popularno da su bez problema uspjeli da upadnu u te trke i da drže stvarno ovaj rekorde. I ono što je veoma karakteristično za njih jeste to je prvi automobil na trkama koji je 24 sata nakon utrke i dalje bio čitav, da nije imao nikakve kvarove, što je tada bilo
1: izdržljiv vrlo.
0: Da. Veoma izdržljiv, da. Da.
1: I možemo reći evo sad nekako da će on biti svojevrsni oldtimer.
0: Da.
1: Da, zato što se više i ne proizvodi, a i prilično je star.
0: I sada su veoma rijetke. Ja i kad sam je tražila, ja mislim već 5 godina da je ona kod mene, tako nekako, i tad je već bio problem da se nađu, a evo i sada i ove koje se mogu naći su veoma, veoma skupe, i to čak i da nisu u idealnom stanju, jer jako je teško naći dijelove za njih, skupi su dijelovi, pogotovo originalni. Ja sam konkretno išla nekom drugom linijom, kada sam vidjela ovu kočkicu, ja sam vidjela projekat, ja nju nisam htjela da idem kao oldtimera i da je na taj stil ganjom, nego više sam željela tuning, više sam željela to što sam vidjela u filmovima 2000-itih. Tako da meni nije bilo bitno da li ima originalne dijelove, međutim da je patnja ih naći, apsolutno jeste. Tako da ovo je isto što se nudi, raste im cijena konstantno. Mm-hmm. Tako da, ko je ima, čuvajte.
1: Da, da. Ali ta kockica je jako važnu ulogu odigrala u dokumentarnom filmu U smjeru života. Kako je došlo do toga da se upravo uradi ovaj dokumentarni film, jer ste vi, Kristina, glavna protagonistica? I o čemu govori ovaj film?
0: Ja sam u tom periodu sam bila član udruženja ljubitelja automobila Street Fleet Crew. I u naše udruženje je ušao jedan momak koji se zove Jasmin Bandić i ovim putem ga pozdravljam mnogo. Veoma, veoma talentovan momak koji za kamerom čuda pravi. Mm-hmm. Ja sam vidjela njegovih nekoliko videa koje je on objavio na YouTube, isto tako oko automobila, i meni se to strašno, strašno svidjelo. A taman sam u tom nekom periodu i saznala za dijagnozu i nabavila kockicu. I onda sam shvatila, ja bih željela jedan dan da se sjećam ovoga, jer život previše brzo ide i često zaboravimo šta smo sve uradili, šta smo sve uspjeli. I rekao, željela bih jedan dan da se vratim na to. I nije bio cilj nužno da se dijeli ni sa kim, nego sam više željela da ga imam sebi za neku internu potrebu.
1: Svoju,
0: tako. I sjela sam sa njim na kafu i rekla sam mu šta bih željela. I on je rekao, nikakav problem, sviđa mi se ta ideja, zajedno ćemo. Onda je ta ideja kroz razgovor prerasla u ideju da bude to više YouTube videa. Na kraju smo shvatili da nam je prevelika ideja za YouTube, ono kao da budu videi samo, da smo napravili to kao dokumentarac. Snimali smo ga 4 godine, na početku je to sve bilo u vezi raka, u vezi kockice kako je bila u originalnom stanju. Onda naravno život se desio i kod njega i kod mene, tako da je tu bilo malo stanke. I onda na kraju taman je prošlo dovoljno vremena gdje smo stekli neko iskustvo i neke su se stvari desile i kocka je promijenila izgled, tako da uspjeli smo to nekako, je taman odležalo dovoljno da bude kompletno sada, jer nije bilo vrijeme da ga se ranije plasira.
1: Da. Što možemo pogledati u tom dokumentarnom filmu? Pretpostavljam kockica i vi ste glavna uloga, ali čini mi se nekako malo, evo, i gledajući nešto, istražujući, tu se referiše na cijelu tu situaciju i vaša porodica, prijatelji, vaše putovanje sa kockicom, vaš odnos prema cijeloj toj situaciji. Koju poruku film evo nudi javnosti?
0: Film je zamišljen tako da da neku nadu i neku perspektivu ljudima. Nije namijenjen da bude tužan film, ali ja sam iz nekog razloga dobila mnogo poruka gdje su ljudi rekli da plaču. Ja govorim, rekao, ljudi, to nije
1: bila
0: namjena.
1: Vrlo emotivno, da.
0: Ali u stvari poenta je bila da kroz tako težak period da ideš pozitivno, da se boriš, da na

0: Danas neće biti jesenjih kiša, ali bit će proljetnih kiša, jer kažu meteorolozi poslije podne mogući pljuskovi uz grmljavinu, pa eto gdje god da krenuli, adekvatno se obucite i svakako ponesite kišobran. A mi ćemo u nastavku našeg druženja putovati do Bugojna s razlogom, jer Udruženje Omladinski centar Bugojno organizuje forum građana u okviru kampanje Biraj svoju mjesnu zajednicu. Plan je da se sve realizuje od 18 sati u prostorijama Omladinskog centra, a o tome ćemo u nastavku govoriti sa izvršnim direktorom ovog centra, Adisom Čauševićem. Adise, dobro vam jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro i pozdrav za vas i sve slušalce BH Radija 1 i hvala vam na prilici, znači, da govorimo o jednoj jako važnoj temi za našu lokalnu zajednicu, ali ne samo za našu lokalnu zajednicu, već i za druge zajednice i gradove u Bosni i Hercegovini koji imaju isti problem, a znamo da ima prilično dosta.
0: E sad ćemo govoriti upravo o tome šta su problemi, šta su izazovi. Kampanja Biraj svoju mjesnu zajednicu je kampanja koju provodi upravo Omladinski centar Bugojno. A čini mi se nekako je cilj da se informiše javnost i da se uključe građani

0: Pozicija broj 10.
1: Tri izuzetna muzička imena, David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, donose single Gone Gone Gone, koji spaja moćnu emociju, zarazan ritam i vokalnu sirovost, kakvu rijetko čujemo u mainstreamu. Gettina produkcija u Gone Gone Gone pulsira energijom i savršeno balansira između melanholije i euforije, dok Teddy Swims donosi svoju prepoznatljivu dubinu i sirovu emociju, a Tones and I unosi osebujnu boju glasa i emotivni naboj. Pratimo David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone.

0: za koju danas kaže da je bila toksična. U ranim 20-im ušla je u brak. Dvije decenije poslije, zahvaljujući sistemskoj podršci, živi bez nasilja. Podijelila je sa nama svoju priču. Identitet joj nećemo otkriti iz sigurnosnih razloga.
1: Mogu da kažem da sam imala isto tako teško djetinjstvo i tada, znači, kroz svog oca nekako on mi je bio idol u mom djetinjstvu. I vrlo vjerovatno kad sam stupla u tu bračnu zajednicu, nekako sam u svom bivšem mužu gledala, da kažem, idola. Tako sam puno idealizovala. I tako i dan danas idealizujem ljude, tražim način opravdanja, prag tolerancije previsok. U toku našeg zabavljanja, što se tiče moje porodice, i oni su mi u početku govorili, nekako svi drugi ljudi tada u tom periodu života vidjeli nešto što ja tada nisam vidjela. I koliko god mi je neko govorio, nemoj to da radiš, ja sam tada u tom periodu svog života mislila ono, ja sam najpametnija, znate ono, u svojim 20-im godinama ja sam najpametnija, ja sam svijet osvojila, šta meni ima ko da kaže, tako ono, kad ste ono buntovni da kažem. Svima sam ono govorila, ma bit će to bolje, nekako sam tada te prve znake ljubomore, nekako sam to sve gurala, da kažem što bi se reklo ono po tepih. Zato ono, mislite, neko će se promijeniti, vi ono pokušavate da promijenite sebe, pa mislite isto tako kroz razgovor da pokažete toj osobi nekako argumentovano da shvati gdje je pogriješila. Ali nažalost neki ljudi nikada to ne shvate, to jest kad su isto tako ljudi, da kažem, psihički nestabilni. Kod mene u početku bilo, nismo imali djece par godina, ja sam nekako mislila da te crvene zastavce, što bi se reklo, bilo je izuzimanje, da kažem, na fin način od moje porodice. Isto tako, pa mogu da kažem, sa njegove strane porodice sam dosta bila prihvaćena, osim njega, on je nekako ono i dan danas tip ono mamin sin, da kažem mamin sin, i takve majke, mislim, ne znam što mene danas utječe kao u životu stvarno, najžalostnije danas, znači na današnjem vaktu i u tom tada, znači vremenu je kada majka po svaku cijenu želi da zaštiti svoje dijete. I kada vi toj majci govorite da njen sin nešto radi, ali ona ne, jednostavno kao majka ne želi to da vidi. Jednostavno ne želi da vidi i krivi vas. Mislim, mene je generalno krivila, da sam ja od njega pošla da pravim ne čovjeka i tako dalje i tako dalje. Kad se rodila djeca, pa mogu da kažem u tom periodu trudnoće, bila sam, po znacima navoda, mirna. Kad se rodila djeca, to je sve nekako poslije drugog djeteta krenulo nizbrdo. Mi smo uvijek, znači, bili podstanari. Nekako sve kreće nizbrdo. To što je bilo, znači, dok se djeca nisu rodila, prvi znak, znači, opsesivne ljubomore, znači, strašne podmetanja, da i tako, znači, godinama i u toku te bračne zajce, da se vi počnijete preispitivati. To jest ja. Pošla sam da gubim svoj identitet i ja sam nekako čitav život tako živjela. Ako sam ja nešto uradila, ne mogu ja nekoga drugoga da krivim za svoje greške. Ja sam to uradila, ja ću da za to, znači, snosim krivicu i odgovornosti. Ja ću reći ja sam to uradila. E tako isto i taj moj, da kažem, prošli život. Ne mogu nikoga da krivim, ja sam pokušavala to da promijenim i tako, znači, u tom periodu života kako se djeca rađaju počinju veće manipulacije, strašno toksičan odnos, počinju vrijeđanja koja su bila i prije rođenja djece, ali tada to nisam tako doživljavala. Počinju vrijeđanja na nacionalnoj osnovi, počinju strašne psovke, počinju da vas krive za stvari za koje vi znate da niste to uradili, što se više pravdate, jer znate da to niste uradili, vi postajete sve gori i gori. Znači, nekako se samo nameće zašto mi se pravdaš toliko ako ti to nisi uradila. A ja sam u svači to vrijeme govorila isto. I tako sam počela da gubim svoje

0: drugačije poglede na život. I pored njih, jedna od mojih prijateljica. Hvala joj. Hvala. Mi žene. Da mi je neko tada, vjerujete, pričao, ne kaže se džaba da mi je neko ne ovu pamet. Na prvi znak, znači, nije me ni moja majka rodila, ni moj otac odgojio da me neko u bilo kojem smislu maltretirao, da li psihički, da li fizički. Nije, i to nije život. Stvarno nije živ. Ja sam danas, kao što i sami vidite, ovako dosta, ali ja sam ovako jako emotivna osoba i nije mi teško da pričam o tome. Čak mislim da bude puno bolje i puno lakše. I kad sam išla iz sigurne kuće, išla sam i na razgovore kod psihologa, gdje su se vodili, znači, razgovori satrana, gdje me pitaju da li ste vi mirni, vidi se po vama da ste našli neki svoj mir, da ste mirni. Da sam, znate kako, da sam i dan danas sigurna, nisam sigurna. Ja ne znam kad krenem ulicu. Šta meni može biti? Mužu bivše ne branim da vidi djecu. Trudim se kad nazove djecu da budem mirna ispred njih. Djeca se sjećaju i oni dan danas postane. Sjećaju se. Na njima se danas nekako vidi kako se zrijevaju da su mirni. Prošli su to rano sazrali, da. Rano su baš sazrali. Oni su to tako kad odu kod muža. On stvarno, ono što zna, vodi računa o njima. Bilo je to u početku, znači, pa sigurno da nas za dvije godine, mislim, i dan danas tako se zna desiti prijetnja kad, da kažem, slučajno ga sretnem u putu. Ali ja stvarno, u čestim situacijama kad ne znam šta da radim, pitan tih kontakata i tih napada na mene, ja ne zovem sigurno kući po savjetu.
1: Rekao ste, bili ste mjesec dana u sigurnoj kući.
0: Da.
1: Sad imate novi život.
0: Da.
1: Samostalni
0: sam. Da, samostalno sam. Živim sa djecom, postanar sam. Sigurna kuća nam i dan danas pomaže. Znači, stvarno. I ja kad god nazovem, oni su tu. Čisto onako nekad ih nazovem. Jer su nastali stvarno dio života. Mislim, pozitivan. I tu sam istekla prijateljstva koja su i dan danas uspjela da se održi, nažalost, nekad iz nesretnim okolnostima.
2: Prijateljstvo prekinuto nesretnim okolnostima, o kojem duboko potresena govori naša sugovornica, prekinuo je femicid. Sistem zaštite u tom slučaju nije ponudio dovoljan ni adekvatan odgovor. U njenom slučaju jeste. Ističe, nasilje ne treba trpjeti. Uvijek postoji izlaz. Prvi korak je obratiti se policiji na broj 122 ili SOS telefon, kao što je i ona učinila. Broj u Federaciji Bosne i Hercegovine 1265, u Republici Srpskoj 1264.
0: To pod broj 1. Znači, ljudi koji su tu da vas saslušaju, to jest psiholozi, psihoterapeuti, koji su tu i kroz razgovor, ako ne znate da se izrazite šta vas konkretno muči, znači ljudi koji su tu kroz razgovor da vas usmjere. Ja nikada nisam bježala od psihologa. Znate, kod nas, znači, ovdje u Bosni i Hercegovini, ko će da ide psihologu, kad se kaže ideš psihologu, ti odmah nisi normala, ili psihijatru. Ti odmah nisi normalno. A to su ljudi, znači, koji znaju da daju smjernice kroz razgovor. Ako se pokušalo priča, znači, konkretno žene, djevojke sa svojim muževima, momcima, ako razgovor, ako je ole normalna osoba, da kažem, znači, razgovor može da donese dobro.

dobrodošli u epicentar BH Radija 1. Evo nas na samom početku ovog našeg druženja koje traje svaki radni dan od ovih doba pa do 16 sati i u kojem se bavimo aktuelnostima toga dana u Bosni i Hercegovini. Danas u epicentru možete između ostalog slušati o sistemskim propustima u lancu nadležnih koji su odgovorni da zaštite ženu žrtvu nasilja. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu spremaju se za generalni štrajk. Hoće li u međuvremenu dogoditi se nekakav pozitivan pomak u kontaktu sa kantonalnom vladom? O tome govorimo u prvom dijelu emisije. Šta je zapravo hantavirus koji se pojavio na luksuznom kruzeru kod zapadne obale Afrike? Imali ga u Bosni i Hercegovini? Postoje li opasnosti i rizici za globalno širenje ovog virusa? To je također jedna od tema kojom se bavimo. Muziku za vas danas bira Fadil Hamzić, za mix pultom je Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.

0: neki kvalitetan kontakt, tako da kažem, sa nekim iz vlade?
1: Nažalost, nismo imali nikakav kontakt, ni kvalitetan, ni nekvalitetan. Imamo apsolutno ignorisanje od strane naše vlade, na sve naše poduzete korake. Nažalost, nemamo nikakav odgovor.
0: Samim time, ove pripreme za generalni štrajk i dalje traju bez prekida, pretpostavljam. 18. maj je taj dan kada bi zapravo trebao generalni štrajk da počne, ukoliko se dotad nešto, evo, konkretno ne dogodi pozitivno, je li tako?
1: Tako je, mi moramo ispoštovati sve zakonske procedure. Mi smo 34. nažalost morali pokrenuti sudsku arbitražu za potpisivanje sporazuma o poslovima koje moramo obavljati za vrijeme štrajka. Do sada nismo dobili nikakav odgovor niti sa suda vezano za taj arbitražni postupak potpisivanja sporazuma, vezano za dvije institucije na nivou Tuzlanskog kantona, a to je preduslov za kompletnu dokumentaciju za najavu štrajka. Mi sutra imamo naš glavni odbor strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, na kojoj ćemo se konsultovati sa našim advokatskim timom da li možemo i bez ova dva potpisana sporazuma i ako je u toku arbitražni postupak pokrenuti i najaviti štrajk. Znači, čekamo još tu informaciju. Mi ne možemo odustati, znači, to su stvari koje su neprihvatljive za nas.
0: Da, krenuli ste u sve to bez zadrške i čini mi se da ste u više navrata zapravo izjavljivali vi i vaše kolege da vi ne pozivate vladu na pregovore, nego da ste zapravo rekli vaše zahtjeve. Glavni je li zahtjev odnosi se na korekciju koeficijenata stručnosti, a pritom kažete da motiv glavni nije novac, nego vrednovanje generalno vašeg rada i pozicije i važnosti koju imate u kantonu.
1: Apsolutno, korekcija koeficijenta stručnosti ne znači da se to ne može napraviti određenom prekompozicijom već do sada dodijeljenih sredstava i zato mi pozivamo na dijalog. Na dijalog u kojem će se ispoštovati naš zahtjev, a ne povući dodatna materijalna sredstva. To bi bila neka win-win kombinacija i mi smo spremni na takve razgovore i takav dijalog, ali nismo spremni na to da dozvolimo ovakvu situaciju da se o doktorima odlučuje bez doktora i da su svi drugi uposlenici u zdravstvu isto tretirani, samo doktori.
0: Generalni štrajk, ukoliko do njega i dođe, pretpostavljam, znači će samo pružanje onih najnužnijih, najhitnijih medicinskih usluga, sve druge bit će obustavljene, je li tako?
1: Tako je, i to je određeno ovim sporazumom zbog čega jesmo u sudskom arbitražnom postupku i mi doista, ja moram da naglasim, doista ne želimo štrajk, ne volimo štrajk i zato pozivamo vladu na dijalog da nađemo rješenje, a ne da građane dovodimo u tako neugodnu situaciju, jer građani su ti koji će najviše ispaštati.
0: Da, jasno nam je šta generalni štrajk otprilike znači za pacijente i potencijalne pacijente, evo konkretno sada govorimo o Tuzlanskom kantonu. Međutim, evo, bitno je naglasiti da zapravo zdravstvenim uslugama u Tuzli konkretno gravitiraju pacijenti i koji dolaze mimo područja tog kantona. Dakle, veliki broj ljudi gravitira prema zdravstvenim ustanovama u vašem kantonu i ogroman bi zapravo problem za sve njih predstavljala činjenica da ne mogu da dobiju zdravstvene usluge. Mnogo ljekara odlazi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, negdje samo u drugi kanton gdje su uslovi i plate generalno bolje. Kakva je u tom smislu situacija u Tuzlanskom kantonu? U kojoj mjeri je taj već prelazak doktora u druge ustanove ili kantone ili čak i države druge praktičan problem, jel?
1: To je ogroman problem i mi to vidimo u svakodnevnom radu. Egzaktnih podataka nema jer oni na neki način nisu transparentni i kad mi kažemo broj 20, 30, 50 odmah nas demantuju kao da govorimo laži i da imamo neki cilj plasiranjem takvih informacija koja druga strana, u prvom redu vlada, prezentira kao lažne informacije. Mi u svakodnevnom radu osjećamo i vidimo odlazak naših kolega i nedostatak tog kadra, smanjen dijapazon zdravstvenih usluga koje možemo pružati, duže liste čekanja, nezadovoljstvo našeg građanstva, to su akumulirani problemi. Na kraju krajeva

Došlo je vrijeme da odjavljujemo epicentar za ovaj 6. majski dan. Ostatak dana želimo da vam bude miran i ugodan. Odmorite se nakon radnog vremena. Mi se čujemo svakako ponovo u narednim danima. Sutra će vas ove pozicije pozdraviti kolegica Leila Pašalić u 14 sati i 3 minute. A sada vašoj pažnji preporučujemo našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik tačno u 16 sati. Pozdravljaju vas muzički urednik Fadil Hamzić, tonski realizator Jasmin Pavlović, ja sam Belma Hasanović. Čujemo se!

0: jer je naoko šaroliki medijski prostor pod velikim političkim i ekonomskim pritiskom. Ujedno se konstatuje da su vlasti u Republici Srpskoj preuzele političku kontrolu nad entitetskim javnim emiterom, dok je državni javni servis BHRT doveden na ivicu finansijskog kolapsa.
1: Društveno preduzetništvo u Republici Srpskoj je u fazi razvoja, a u ovom entitetu radi se na unapređenju oblasti i trenutno je registrovano 9 ovakvih preduzeća. To je rečeno na konferenciji o razvoju društvenog preduzetništva koja je održana u Banja Luci. Konferencija je organizovana u okviru međunarodnog projekta Dunavskog transnacionalnog programa Podrška društvenom preduzetništvu, u kojem učestvuje 9 zemalja i u kojem je Razvojna agencija Republike Srpske jedini partner iz Bosne i Hercegovine. Detalje ovoj priči donosi nam Miroslav Nicović.
2: Oblast društvenog preduzetništva u Republici Srpskoj je na početku razvoja, kaže

0: Jedan put, kada je Ali Paša jahao u Mostar, okružen svitom konjanika, na putu neđe u jarku, ugleda jednoga čovjeka koji je jaukao i vrištao i zapomagao. Ali Paša sjaha s konja, priđe mu i upita ga: Magarče, što se toliko dereš? A onaj ga od ozgo jadnih pogleda pa kaže: Čestiti Pašo, ujeo me poskok. A on kaže: Sram te bilo, a ja mislio da te boli zub.
1: Ja se sjećam u Mostaru. Smo jednom se dogovorili da se nađemo sa prijateljima, Mostarcima.

prema caru Alkionu I. Pred njima je bila još jedna godina krvave tiranije, ali ih je održavala pomisao na dan velikog atentata koji će se iduće godine održati u isto vrijeme. Zraci sunca koje je zalazilo mrštili su lice Alkiona I. I ovaj se počeo nervozno meškoljiti, tako da se tečnost iz tegle počela prosipati po zemlji. Bio je to znak da je ovogodišnja predstava završena. Jedan od stražara umorno je otpuhnuo, zapalio cigaretu i upaljeno drvce šibice bacio u baricu pored tegle. Toga dana pripadnici plemena Atahulpo otkrili su benzin.

0: Lijep pozdrav, dragi slušalci i slušateljice. Dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o projektu Pobuna ekološkog otpada Tehničkoj školi u Bijeljini, Čaroli i baleta u Tuzli, te mnogo aktualnih informacija iz sfere obrazovanja. Uz dobru muziku sigurno ćemo zajedno uživati. Ja sam Tajma Tirodemić i domaćin sam emisije.
1: Edukator omladinskog programa.
0: Cilj projekta ekologično je osnaživanje mladih da kroz primjenu digitalnih alata aktivno učestvuju u zaštiti okoliša i razvoju lokalnih ekoloških inicijativa. Projekat vodi Centar za omladinski aktivizam iz Sarajeva, dok je Udruženje za edukaciju i razvoj dignitet iz Mostara partner u realizaciji aktivnosti na području Mostara. Više u nastavku.

I koliko god mi je neko govorio, nemoj to da radiš, ja sam tada u tom periodu svog života mislila ono, ja sam najpametnija, znate ono, u svojim 20. godinama, ja sam najpametnija, ja sam svijet osvojila, šta meni ima ko da kaže, tako ono, kasno ono, buntovni da kažem. Svima sam ono govorila, ma bit će to bolje, nekako sam tada te prve znake ljubomore, nekako sam to sve gurala, da kažem što bi se reklo ono po tepih. Zato ono mislite, neko će se promijeniti, vi ono pokušavate da promijenite sebe, pa mislite isto tako kroz razgovor da pokažete toj osobi nekako argumentovano da shvati gdje je pogriješila, ali nažalost neki ljudi nikada to ne shvate, to jest kad su isto tako ljudi, da kažem, psički nestabilni. Kod mene je u početku bilo, nismo imali djece par godina, ja sam nekako mislila da te crvene zastavce, što bi se reklo, bilo je izuzimanje, da kažem, na fin način, od moje porodice. Isto tako, pa mogu da kažem, sa njegove strane porodice sam dosta bila prihvaćena, osim njega, on je nekako ono i dan danas tip ono mamin sin, da kažem mamin sin i takve majke, mislim ne znam što mene danas sutra čeka u životu stvarno, najžalostnije danas, znači na današnjem vaktu i u tom tada znači vremenu je kada majka po svaku cijenu želi da zaštiti svoje dijete. I kada vi toj majci govorite da njen sin nešto radi, ali ona ne. Ne, jednostavno kao majka ne želi to da vidi. Jednostavno ne želi da vidi. I krivi vas. Mislim, mene je generalno krivila da sam ja od njega pošla da pravim ne čovjeka i tako dalje i tako dalje. Kad se rodila djeca, pa mogu da kažem u tom periodu trudnoće, bila sam po znacima navoda mirna. Kad se rodila djeca, to je sve nekako poslije drugog djeteta krenulo nizbrdo. Mi smo uvijek znači bili podstanari. Nekako sve kreće nizbrdo. To što je bilo, znači, dok se djeca nisu rodila, prvi znak, znači, opsesivne ljubomore, znači, strašne podmetanja, da i tako, znači, godinama i u toku te bračne zajednice, da se vi počnijete preispitivati, to jest ja. Pošla sam da gubim svoj identitet. Ja sam nekako čitav život tako živjela, ako sam ja nešto uradila, ne mogu ja nekoga drugoga da krivim za svoje greške, ja sam to uradila, ja ću da zato znači snosim krivicu i odgovornosti, ja ću reći ja sam to uradila, je tako isto i taj moj da kažem prošli život, ne mogu nikoga da krivim, ja sam pokušavala to da promijenim i tako znači u tom periodu života kako se djeca rađaju, počinju veće manipulacije, strašno toksičan odnos, počinju vrijeđanja koja su bila i prije rođenja djece, ali tada to nisam tako doživljavala. Počinju vrijeđanja na nacionalnoj osnovi, počinju strašne psovke, počinju da vas krive za stvari za koje vi znate da niste to uradili, što se više pravdate, jer znate da to niste uradili, vi postajete sve gori i gori. Znači, nekako se samo nameće zašto mi se pravdaš toliko ako ti to nisi uradila. A ja sam u svači to vrijeme govorila isto. I tako sam počela da gubim svoj identitet, izuzimanje od drugarica, šta će ti ova drugarica, šta će ti ona drugarica, zašto znači ova ti je drugarica ovako. Uvijek se znate, uvijek se nekako ima svakom drugom nešto reći, a sebi se nema. Počne da vas izuzima od porodice, od prijateljica, pa i onih par prijateljica koje su tu za vas, kojima vi govorite šta proživljavate, ali one ne mogu jednostavno, ne mogu da vam pomognu, mogu jedino da vas saslušaju, ali ne mogu da vam pomognu i što bi se umiješale. Svako se boji za sebe. Kako su djeca odrastala, pokušavala sam da radim, jedno se djete razboli, pa drugo nikako. Nismo ovaj mogli da spojimo kraj s krajem. Počinju njegove veće količine droge, počinju tako ta maltretiranje, vrijeđanja, halucinacije.